0: E haere ake nei, ko tētahi hōtaka ara, ko ngā kōrero o mua. Ko te kaupapa o tēnei o ngā terenga, ko Hori Paki, Hori Paki. Ko tahi rau mā ono ngā tau, te pakeke o te kaumātua nei, a nō rākaumanga aia. Ko tēnei te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Nā, kei roto I tēnei hopu ngā tapito mai te tau ko tahi mano iwa rau piteri tukau mārua. Ka kōrero atu a Ted Nepia, ka uiui atu a Ted Nepia I a Hori Paki. I roto I te reo Māori. He kaumātua a Hori I whakapānau mai a I noho hoki ia mo te katoa tana oranga ki te rohe o rākaumanga. Nō reira, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

0: ko maunga kie kie te maunga, ko wai te mata te moana, ko Ngāti Whātua te iwi, ko te tāu, ko ngā oho, ko te uringutu ngā hapū, ko tuperiri te tangata, ko rākei te marae, ko tumutumu whenua te wharenui.
1: Ki ngā marae o Ngāti Whātua, ko te pāeke te kawa. Hoi anō rā, he rerekē ētahi whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Hoi a pū te kawa o Ngāti Whātua.